West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro. Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
0: Vă aflați în camera voastră și între acești patru pereți, sunteți izolați fizic departe de întreaga lume. Dar obișnuiți-vă ca cu ajutorul gândului să depășiți limitele acestei camere, ca să vă desfășurați într-un spațiu din ce în ce mai vast. Casa voastră, orașul vostru, din care face parte casa voastră, apoi conștientizați faptul că orașul vostru face parte dintr-o regiune, această regiune dintr-o țară, această țară dintr-un continent, acest continent din planeta Pământ. Iar Pământul, planeta, nu solul pe care călcăm, face parte din planetele Sistemului Solar. La rândul său, Sistemul Solar face parte dintr-o galaxie. Iar această galaxie e doar o mică parte a cosmosului. Este extraordinar, aflându-vă singuri în camera voastră, vă găsiți în același timp în cosmos. Deoarece sunteți o ființă cosmică, de ce să vă limitați veșnic? De ce să nu deschideți ochii și să spuneți că aveți de îndeplinit lucrări cosmice? Pentru aceasta este suficient să vă schimbați modul vostru de a gândi. Să conștientizați că, trăind în univers, sunteți legați de el. Bună dimineața, prieteni! Sunt Stelian Grigorescu și, indiferent de depărtare, cât timp recepționați, fără nicio discriminare, vă spun, fiți bineveniți în această casă uluitoare.
2: Casa Soarelui Răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele Saivii la 5:46, va scăpăta la 9:27 post-meridian. Ploi slabe în prima parte a zilei, consistente însoțite de tunete și fulgere spre seară, la noapte. 28 de grade maxima de astăzi, 21 mâine, 15 grade vor fi mâine în zori. Sunt 14 grade în termometre la această oră, la Timișoara. Pornim la drum cu una din vocile lui Oldfield, Nicky Lamborn, cunoscută și ca Nicky B. Bentley, are 65 de ani, trăiește în Las Vegas, e din trupa Never Be Bride, e o trupă englezească fondată la începutul anilor 90, au cântat în deschiderea unor concerte ale unor nume precum The Who, Elton John, Roger Daltrey sau Paul Rogers. De pe albumul cu același titlu din 89, e Mike Oldfield, Art Moving.

0: 0371 491 121, online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro, Steliana Rond, westcityradio.ro, căile prin care comunicăm și astăzi. Care credeți că e cea mai mare nefericire? E tema de discuție a dimineții. Între timp, de la Mozart ascultăm Madison Vice, e din 85. 4 ore în urmă, cu drag și bucurie, ne saluta Tavi. În mit, te salutăm și noi cu bucurie și drag, Tavi. Care e cea mai mare nefericire? La nivel cosmic, vidul absolut, nimeni, nimic, niciodată, niciunde, nici când, nici cum. Sunt spații în univers numite viduri cosmice. Dacă noi am fi acolo, am avea cerul negru. Translatată această teorie la mine, cea mai mare nefericire a mea e vidul sufletesc, lipsa entuziasmului și a speranței. Cauzele pot fi multiple. Pierderea cuiva drag, dezamăgirea, nedreptatea, toate cele din cutia Pandorei. Când Elpis, speranța din cutia Pandorei e închisă în cutie, urmează vidul, pușcăria sufletului.
1: Congratulations!

0: acolo de ocean, la 10 minute trecute de miezul nopții. Ne salută și Ada, sunt 26 de grade în termometre, vor fi 21 mâine cu 17 în zori. Eu îl citesc pe Emil Cioran și spun că cea mai mare nefericire este aceea de a fi trist fără motiv. Și mai cred că a fi rău pur și simplu este o mare nefericire.
1: Congratulations!

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Mirela!
0: Fii binevenită!
1: Faptul de a renunța la propriile plăceri și dorințe ar fi un motiv de nefericire pentru mine, posibilitatea de a mă exprima, de a mă bucura de tot ceea ce doresc, să-mi pot urma visurile în continuare, chiar că poate unele nu le voi mai realiza, dar măcar încerc. Iar de ascultat, te rog, de la Tom Jones, The Impossible Dream. Mulțumesc! Congratulations!

0: Amintit ieri de Titanei Muzicii, zicea Tavi, te rog să ascultăm doi oameni ce cântă la o chitară și o muzicuță pe un ponton. John Lee Hooker cu Van Morrison, Baby, Please Don't Go. Putem spune că e o premieră, sunt mai mult de 5 ani de când n-am mai ascultat această piesă din folclorul Delta Blues, promovată prin anii 30, mai exact în 35 de Big Joe Williams, în 60. Van Morrison a cântat piesa cu trupa nord-irlandeză Them. Au înregistrat-o în 64. Jimmy Page a fost și el în studio ca și chitarist la acea sesiune de înregistrări. Baby Please Don't Go e inclusă atât în Blues Hall of Fame, cât și în Rock and Roll Hall of Fame.
1: Music by request.

0: piața soarelui răsare. Thank you.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corse.

0: Scocileia, o fascinantă poveste despre iubire, pasiune, rivalitate și sacrificiu cu soprana Lăcrămioara Cristescu și tenorul invitat Carlo Ventre. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ORT.ro.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
7: Pe Tom Jones l-a preferat Mirela din 1970, din primăvara acelui an, din Possible Dream. Pentru tine, Mirela.
8: Music by request.

0: Mâine se împlinesc 83 de ani de la nașterea sa, a lui Johnny Hallyday, stins pe 5 decembrie 2017 la 74 de ani, Elvisul francezilor, un superstar al Europei, Jimmy Page, Peter Frampton, pe care l-am ascultat și noi ieri, Mick Jones din Foreigner, toți au cântat pe discurile lui. In memoriam Johnny Hallyday, în premieră, Pardonne-moi, din 2019, 3 la francezi, înregistrat în 2017, anul în care s-a stins, e un single apărut postum. E o piesă care n-a fost difuzată în Casadei de pe 15 iunie în 2025, atunci când ea își onora cea de-a 53-a diplomă. In memoriam Johnny Hallyday.
1: A fost odată.

0: Pe 14 iunie este Ziua Internațională a Donatorilor de Sânge din 2005. În 1800 avea loc bătălia de la Marengo. Armata austriacă a fost înfrântă de armata franceză, comandată de Napoleon I, împărat al Franței. Din 1804 până în 1814 și încă o dată în 1815. În 1900, Hawaii devenea teritoriul Statelor Unite. În 1905 avea loc răscoala marinarilor de pe crucișătorul Potemkin. Avea să dureze 10 zile până pe 24 iunie. În 27 murea la 68 de ani scriitorul englez Jerome K. Jerome. În 40, în al doilea război mondial, armata germană intra în Paris, declarat oraș deschis. În 62 se înființa Agenția Spațială Vest-Europeană. Steffi Graf, jucătoare germană de tenis, împlinește astăzi 57 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: În 82, forțele militare argentiniene s-au predat unităților britanice din insulele Falkland. În 85, semnarea tratatului de la Schengen privitor la suprimarea controalelor la frontierele europene au deschis granițele între semnatare. În 86, plecat dintre noi la 86 de ani la Geneva, scriitorul argentinian Jorge Luis Borges. Iar artista din Siena, Gianna Nannini, face astăzi 70 de ani. Fratele ei mai mic, Alessandro Nannini, e fostul pilot de Formula 1 din anii 86-90, învingător în Grand Prix-ul Japoniei în 89. Bello imposibile, s-a dus pe 2 în Italia în 86, 7 în Suedia, 7 în Austria.
2: Bello, bello imposibile.
1: La mulți ani și la mai mare.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
5: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
6: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
5: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
6: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
5: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
7: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
8: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
9: Era la intuia ieri la...
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: Că puternic și 2006 erau răspunsurile care aduc puncte. Și-ar fi luat deja jackpot-ul, dar așa s-a ales doar cu 4 puncte.
11: Congratulations!
9: Alte 5 puncte de la primul concurs, când foarte repede găsea calea gândită de mine spre 7970, găsea soluția credință de la ghicitoarea muzicală și mai culegea alte 3 puncte, alte 2 puncte cu fraza, încă 3 puncte la dansul literelor. Cu cele 17 puncte, e performer a casei de ieri și a ajuns la 169. Marian intuia și el ieri la...
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: Ca 180 intrusul și lua 2 puncte.
11: Congratulations!
9: Iar la licitație cu 77 era foarte aproape de răspunsul exact. 81 de feluri de mâncare cu carne și gătite la cuptor, cuprinsă în acel text egiptean care învăța pe școlari ce le este îngăduit să mănânce și mai lua un punct. Cele 3 are 54. A dat intuia și ea la...
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: Ca 180 intrusul, lua și a două puncte. Alte două puncte cu fraza. Încă 3 puncte la dansul literelor cu cele 730. Și nu în ultimul rând, Tavi găsea intrusul de la ghicitoarea muzicală, prima piesă, Peter Frampton, Show Me The Way, și lua 2 puncte, alte 2 puncte cu fraza, cu cele 4 are 93. Din casa de ieri au rămas 6 punctele câștigate, 4 de la continuarea logică, inteligibil fiind de negăsit, și încă 2 puncte de la dansul literelor. Jackpotul valorează 138 de puncte, va fi pus în joc exact peste 2 săptămâni, pe 28 iunie, atunci când cineva, nu contează cine, le va putea câștiga pe merinual cumva, dacă va fi capabil doar cu capul lui. 2 răspunsuri exacte să-și dea. 3 sunt și astăzi pregătite spre a vă fi oferite de antrenament.
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: Care e intrusul? 1, 5 sau 6? Zero, 3, 7, 1. 4, 9, alo!
12: Bună dimineața! 6!
9: Marian, îți mulțumesc! Ada! Și Mirela, zic 1. 5 era intrusul. O zi pe Pluton, e 6 zile pe Pământ.
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: Care e intrusul? 124, 248, 17.000. Alo!
12: 124.
9: De la Marian. De la Ada și de la Mirela. Marian ia punctele cu 124.
11: Congratulations!
9: Lui Pluton ia 248 de ani pentru a completa o orbită în jurul Soarelui. Cu o viteză mii, medie de 17.000 de kilometri pe oră. Un an pe Pluto durează cât 248 de ani pământești. Și ultima.
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: Care e intrusul? 9, 27 sau 656? 03, 71. 4, 9, 1. 1,

0: Mirela zice 9. Alo!
1: 656, ce?
0: De la Marian. Mirela cu 9 câștigă. O zi pe lună egală cu 27 de zile pe pământ sau 656 de ore. Avem și un concurs scurt, de doar 2 minute. E un substantiv feminin din Dex, din 11 litere. 3 de A, un D, un E, un G, un L, 2 de R, un S și un V. Dăm 5 puncte și automat e câștigătorul concursului, celui care va da cuvântul de plecare. În caz contrar, va câștiga cel care va acumula cel mai multe puncte, fără alte puncte bonus. Dacă veți găsi după stop joc, cuvântul de plecare mai valorează doar 2 puncte, până când vom juriza acest prin concurs, iar cuvintele formate din 5 litere, din cele dictate, vor valora astăzi 2 la 1 punct. Aveți mai puțin de 2 minute până la stop joc. Mult succes! Da, între timp ascultăm alegerea Adei. De la LP pentru intervenția de la tema de discuție a dimineții. Lost on You. După ce au scris piese pentru artiști precum Rihanna, Christina Aguilera, Backstreet Boys, Leona Lewis, Milan Farmer, Celine Dion, Laura Pergolizzi, pe numele ei, LP, din Brooklyn, New York, plinit în martie 45 de ani, a dat lovitura în 2016 cu acest Lost on You. Unul în Belgia, în Cehia, în Franța, în Grecia, în Polonia, în Slovacia, pe 5 în Italia și pe 42 în Billboard. La rock! Mai puțin de un minut, mai aveți la dispoziție.

0: E o variantă în premieră. Am ascultat-o în casă.
1: Casa Soarelui Răsare.
0: Revenim.
2: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
3: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine. Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 Pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Până la Stop Joc, Ada a venit cu Vărsa, are un punct. Mariana a venit cu Largă, Gra, Degrada, trei cuvinte la un punct. Mirela a venit cu Regal, Adera, Vărsa și Seral și are două puncte și câștigă primul concurs. Salvgardare era cuvântul de plecare. Agale, agasa, agava, agave, alege, avara, avare, adresa, draga, dragă, drage, gardă, aglasa, agrava, gravă, grave, agreva, grevă, larvă, larve, răvaș, salara, salva, salvă, salve, sărar, slavă, slave, șelar, avalsa, vargă, vărar, vărgi, vergă, vergi, vadră, vasala, vărsa, belar și blagă. Sunt alte cuvinte care v-ar fi adus puncte. E timpul să înceapăm ghicitoarea muzicală. Fără nicio premieră în ea,

0: Asta unul e Pink Floyd, Learning to Fly Live. 87 30 de muncitori au fost angajați pentru a muta pe 14 iunie 800 de patru de spital închiriate pe Saunton Sands în North Devon, pentru ca Storm Thorgerson să realizeze fotografia de pe coperta viitorului album Pink Floyd. A doua e Billy Joel, Still Rock and Roll to Me, 80. Billy Joel cu această piesă pe 14 iunie începea 6 săptămâni de dominație în topul Billboard al albumelor cu Glasshouse, primul său album de number one. Pe el figurează primul single de number one în topul pop Billboard, Still Rock and Roll to Me. La 3 e Henry Mancini, Moon River. Henry Mancini se stingea în 94 pe 14 iunie, la 70 de ani. El a scris Moon River din filmul Breakfast at Tiffany's cu Audrey Hepburn. Totodată a scris tema pentru show-ul de televiziune al Andy Williams în 69 cu tema din Romeo și Julieta, fost number one în Billboard. Patsy Cline, I Fall to Pieces, din 61, e la 4. În 61, pe 14 iunie, Patsy Cline a fost grav rănită într-un accident rutier. În timpul celor două luni de spitalizare, piesa ei, I Fall to Pieces, i-a dăruit primul hit de number one în topul Billboard Country și a devenit un imens succes și în clasamentul pop. ...55 de ani face astăzi Billy Myers.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Cunoscută printr-un hit, Kiss the Rain, semnat de Desmond Child, din 1998. Această voce, Nick Vanad, din Cutting Crew, solistul vocal al trupei, face astăzi 68 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: I Just Died in Your Arms Tonight. A șapte, Madonna. Pe 14 iunie 87 cânta primul concert din al ei Who's That Girl World Tour la Osaka, în Japonia, pe stadionul din Osaka. Avea să devină turneul cu cele mai mari încasări la acea dată, peste 20 de milioane de dolari. Steve Hunter, chitaristul care a cântat alături de Peter Gabriel pe Salisbury Hill, dar care a lucrat și cu Lou Reed, Aerosmith, Alice Cooper, face astăzi 78 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: E single de debut pentru Peter Gabriel, despre o experiență spirituală în vârful la Salisbury Hill, Somerset, în Anglia, sau după ce a părăsit Genesis. E o piesă despre renunțare, în loc 20 în insulă, 68 la americani. Și în fine, John Lennon cu Imagine încheie ghicitoarea. Tobarul și compozitorul Alan White din Yes face astăzi și aniversa astăzi ziua de naștere. E născut în 49, s-a stins la 72 de ani în 2022 la Washington, în Statele Unite. Mai apoi, după ce a plecat din Yes, a alăturat trupei Plastic Ono Band, cânta pe Instant Karma și pe Imagine cu John Lennon. In Memoriam. Ada zice că 7 Madonna e intrusă, nu e așa? Alo?
2: 2, Marian.
0: Rămâne pentru tine Billy Joel, Marian. Alo! Bun venit!
2: Bună dimineața!
0: Te rog, pe aia!
2: Oh.
0: Peter Gabriel e pentru tine, pe aia și ai luat cele două puncte. E intrusul Peter Gabriel!
3: Congratulations!
0: Pentru a da rămâne Madonna, a șaptea piesă. Mirela are de făcut și ea o alegere pentru câștigarea primului concurs. Pentru intrus. Și dacă Marian și-a dat fără să fi câștigat doar pentru că au participat, a ales ceva, mai ai și tu alegeri, deci trei vei face, Mirela. Te rog.
3: În ordine 1, 3 și 4. Mulțumesc.
1: Congratulations.

0: toată țara, e unu noapte la Chicago.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
0: Să fie și soluția lor.
2: Bun venit! Ciao, David, am un cuvânt, nu știu dacă e cel găsit de tine, parități.
0: Suntem departe de...

0: le imitați, zice Mirela, la ghicitoarea muzicală și a dat de soluție. Bravo, Mirela!
1: Congratulations!
0: Billy Myers e pentru tine următoarea, dacă n-ai o altă preferință.

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Pentru tine, Marian.
3: Billy Joel.
4: Music by request.
3: It's the rock and roll to me. Somewhere, and can't you tell that your tie's too wide?
5: Congratulations!

0: to me.
1: Încercam să-l înțelegem pe Octavian Paller ascultându-l în această scrisoare imaginară pe care i-ar fi trimis-o domnului Blaga. Poate cea mai adevărată pentru locurile unde m-am născut e o iubire care n-are nevoie de nimic, nici măcar de mărturisiri. Dar, din când în când, trebuie totuși să vorbim despre ea. Nu din datorie, ci pur și simplu pentru că există ceva în noi care își cere drepturile. Lumina se cutremură în tăcere și vechi cicatrici dor. În același timp, chiar pe morminte, florile se leagănă grele de soare. Ce flori? Iată că nu le cunosc numele. Nu pentru că l-aș fi uitat. Nu l-am știut niciodată. Aici m-am apropiat de lucruri fără să simt totdeauna nevoia de a le spune pe nume. Mi-era de ajuns că existau și că eu făceam parte dintre ele. De altfel, iubesc prea mult aceste locuri ca să pot scrie un ghid al lor dacă mi s-ar cere. Ghidurile pretind o anumită răceală obiectivă cu care dragostea n-are ce face. Prefer să mă gândesc cum se face seară pe munți, cum țipă cocoșii la amiază și cum treceam altădată mai tânăr pe aceste ulițe și să simt, în aceeași clipă, că există ceva în orice iubire profundă care nu poate fi explicat. Curajul este o problemă de organizare, zicea Malraux. Și ar trebui să adăugăm de organizare a speranței. Dacă n-ar suna prea grav, aș spune că sunt atât de multe motive de tristețe pe lume, încât nu avem altă soluție decât să iubim și mai mult ceea ce merită să fie iubit. Tocmai de aceea nu mă tem să vorbesc excesiv despre dragoste. Știu că există destule alte domenii unde măsura e mai potrivită. Și de altfel, munții reprezintă unul din acele rare cuvinte cu ajutorul cărora pot să spun mai repede ceea ce am de spus, într-un secol care refuză mărturisirile prolixe și privește cu suspiciune ironică declarațiile prea romantice. De câte ori zic iubesc munții, îmi descarc sufletul fără să mă tem prea mult că mă fac de râs, deși despre munți, ca și despre tăcere sau despre demnitate. Riști să spui lucruri prea personale și să nu fii înțeles. Subiectul de discuție de sâmbăta viitoare, într-o zi de 20 iunie, vi s-a întâmplat să spuneți lucruri prea personale și să nu fiți înțeleși? Așa cum aminteam ieri de Dylan, care i-a spus unui reputat critic de la The Rolling Stones, de la revista americană, când era tânăr, că oricât i-ar explica că el nu e un cântăreț folk, el tot nu va înțelege.

0: Nu pentru că era tâmpit, nu pentru că n-ar fi avut experiență muzicală, ci pentru că nu-l cunoștea pe Dylan. Încă. Încă nu se dezvăluise. Dylan, care pe măsura anilor, dacă vrei să-l cunoști, cu cât sap mai adânc, cu atât realizezi că n-ajungi niciunde și că n-are fund. E mai adânc decât groapa Marianelor. E Dylan. Într-o zi ca asta, în 87, pe 14 iunie, 30 de muncitori angajați au mutat 800 de paturi de spital închiriate pe plajă la St. Sands, în North Devon, ca Storm Thorgerson să realizeze fotografia de pe coperta viitorului album Pink Floyd, a momentarii Blues of Reason. Ploaia întrerup ședința foto, prin urmare echipa a fost obligată să repete exercițiul două săptămâni mai târziu. Alți bani, altă distracție. Pentru tine, Mirela. Learning to fly.
1: Music by request.
2: Congratulations!
0: Momentary lapse of reason.

0: continuare logică înainte de pauză. Spuneam că importanța pe care Descartes o acoperă, o acordă ideilor clare și precise, se potrivea de minune cu spiritul galic. Iar cheia nouă începe cu V, de către Descartes a rațiunii, a devenit la Boileau principalul fundamental al spiritului clasic. Iubiți, deci, rațiunea și pentru a voastră lire, din ea luați și frumosul și artei strălucire. Fragment din lucrarea Arta Poetică. Importanța pe care Descartes o acordă ideilor clare și precise se potrivea de minune cu spiritul galic, chiar cheia nouă începe cu V, de către Descartes a rațiunii, a devenit la Boileau principalul fundamental a spiritului clasic. Dăm 4 puncte și revenim.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute... Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar, începând cu anul universitar

0: scapă de varice odată pentru totdeauna. tamiclinic.ro. Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
3: Chiar la începutul pauzei, Marian făcea o încercare de a dezlega continuarea logică și spunea, iar valorilor de către Descartes, nu, nu e așa, luăm. Bun venit!
4: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Paia!
4: Îmi pare foarte rău că nu am vrut să la început emisiunii, cu nefericirea.
3: Te rog.
4: Am fost de copil mic nefericit. Gândiți-vă că nimeni n-a mai spus în presa locală, centrală, că acești criminali sovietici și români pe 11 iunie ne-au dus undeva.
3: Au și uitat.
4: Am pierdut toate privilegiile. Deci, să ajung și eu cineva, trebuie să fac o facultate. Dar vârsta așa m-a făcut încât, chiar în anii care vreau eu să dau la facultate, trebuia să am origine. Am avut origine, de aceea ar fi fost sănătoasă, bolnavă, că toți erau ginecologii aia. Deci, venerarea, cuvântul.
3: Așa e, Paia. Iar pentru tine, și eu știu, din ghicitoare, dacă se potrivește ceva, dacă nu voi căuta altceva. Poate un imagine de la John Lennon să fie pentru tine. Cu venerarea ai dezlegat continuarea logică și la 4 puncte. Iar venerarea de către Descartes a rațiunii a devenit la Boileau principalul fundamental al spiritului clasic.
5: Bravo, Paia!
6: Congratulations!

cuvinte de frază. Devastatoare. Elocventă. Proslăvit. Rivalizează. Rivalizează, proslăvit, elocventă, devastatoare. Patru cuvinte puse într-o frază logică pentru două puncte.

0: Imagine. 49 venea pe nume Tobaru și compozitorul Alan White, bine cunoscut pentru prestanța lui în trupa de rock progresiv Yes. Mai apoi s-a alăturat trupei Plastic Ono Band. În 70, când Instant Karma s-au dus pe 5 în insulă în 70 și a cântat și pe Imagine. Alături de John Lennon s-a stins la Washington, în Newcastle, Statele Unite, la 72 de ani, în mai 2022. In Memoriam.
1: Yeah. A fost odată.
0: John Lennon, Imagine.
2: Music by request.
3: Congratulations!
0: Pentru tine, Paia!

0: Razade, proslăvit de fanii săi, avea mereu o prezență elocventă, pe de o parte, și devastatoare pentru ceilalți cu care de regulă rivalizează în topuri. Ultima piesă din ghicitoarea muzicală rămasă e Cutting Crew. Merge pentru tine.
1: Congratulations!
0: Fraza Mirelei. Deși era veșnică locventă și-a prea slăvit sistemul, o veste devastatoare a făcut-o să se retragă și acum rivalizează cu încă câteva persoane la titlul de cea mai bună oratoare. Dacă va mai fi timp, îți voi oferi și ție o piesă muzicală, Mirela. Importanța pe care Descartes o acordă ideilor clare și precise se potrivea de minune cu spiritul galic. Iar venerarea de către Descartes a rațiunii a devenit la Boileau principalul fundamental al spiritului clasic. Iubiți, deci, rațiunea și pentru a voastră lire, din ea luat și frumosul și artei strălucire. Timp de două secole, teatrul francez a proslăvit rațiunea elocventă, care rivalizează cu pasiunile devastatoare. Dansul literelor, poezia franceză a suferit, poate, din pricina lui Descartes, temperamentul său și mecanismele sale lăsau 5 cuvinte pentru 5 puncte, chiar 7 pentru o dezlegare completă, P, 2 spații, I, 2 spații, O, 2 spații, M, 2 spații, I, spațiu A, 2 spații, E, 2 spații, I, spațiu E, 2 spații, I, spațiu E, 2 spații E, 2 spații R și punct. Moon River. În 94, compozitorul Henry Mancini se stingea la 70 de ani. El a scris Moon River din Breakfast on Tiffany pentru show-ul de televiziune al lui Andy Williams, tema din Pink Panther, contribuit cu muzică la peste 100 de filme și are peste 90 de albume. Cu Romeo and Juliet a fost number one în Billboard în 69. In memoriam, la dorința Mirelei.
2: Music by request.
1: Congratulations!

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
6: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
7: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTec ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
10: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
11: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
12: Pe durata pauzei, Ada a încercat să deschidă dansul, a zis puțin, puține, puțini, multe puncte și se încheie cu efemer. Cu puțin are un punct.
13: Congratulations!
12: A încercat și Mirela acum pe final să încheie dansul și secretar la final. N-avem nimic. Poezia franceză a suferit poate din pricina lui Descartes, temperamentul său și mecanismele sale lăsau puțin, mai sunt 4 cuvinte pentru tot atâtea puncte. Găsiți-le! În 61, pe 14 iunie, Patsy Cline era grav rănită într-un accident rutier. În cele două luni de spitalizare, piesa I Fall to Pieces i-a dat primul ei hit country de number one și a devenit totodată un uriaș hit crossover country pop. E o altă alegere de-a Mirelei.
14: Music by request.
13: Congratulations!

0: puțin loc unor, zice Mirela. La dans, puțin loc, are și un punct.
1: Congratulations!
0: Mai sunt trei cuvinte.

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el, casa soarelui răsare.
1: Viața țăranilor în Egipt era aspră. Fermierul liber era vizitat de perceptor, care se purta conform celor mai veritabile principii ale economiei politice, luându-i tot ce se putea vinde. Iată cum prezenta un scriitor din acea epocă existența oamenilor care hrăneau vechiul Egipt. Să fi uitat oare cum o duce țăranul după ce i s-a luat a 10-a parte din recoltă? Viermii au mâncat jumătate din grâu, iar hipopotamii restul? Ogoarele îi sunt spurcate de cete de șobolani năpătite de lăcuste, de vite și de păsări. Dacă țăranul încetează o clipă doar să-și vegheze recolta, e o pradă hoții. Și asta nu e tot. Mai trebuie să înlocuiască și curelele ce leagă fierul săpăligii de mâner, că sunt prea jerpelite, și iată că taman acum s-a găsit să-i moară și boul care trăgea la plug. Și colac peste pupăză tot acum coboară și scribul de pe corabie ca să strângă dijma. Sosesc și paznicii grânarelor regelui, înarmați cu ciomege, și negri înarmați cu nuiele din palmier și încep să strige: "Treci aici! Treci aici!" Dar, cum nu a rămas nimic de luat, îl dobor la pământ pe nenorocitul de țăran, îl leagă și se pregătesc să-l arunce în canal, după ce i-a tras și una în cap. Nevasta e legată odată cu el și copiii puși în lanțuri. Vecinii îl părăsesc și dau fuga să-și pună grânele la adăpost. Ca să vedem că nimic nu e nou sub soare. Sunt, desigur, multe exagerări. Autorul ar fi putut adăuga că țăranul era necontenit silit la tot soiul de corvezi. Trebuia să lucreze pentru rege, să sape canale, să construiască drumuri, să cultive pământurile regelui, să care pietre și obeliscuri pentru construcția piramidelor, templelor și palatelor. E de presupus că majoritatea muncitorilor de la țară se împăca resemnată cu acest trai și cu stare de sărăcie. Mulți erau sclavi, fie că fuseseră luați prizonieri în urma unor războaie, fie din pricina unor datorii neplătite. Se organizau uneori adevărate vânători de sclavi, iar femeile și copiii astfel capturați erau vânduți la licitație. Un basorelief aflat la muzeul din Leiden, în țările de jos, înfățișează un convoi de asiatici prizonieri, mergând triști spre țara captivităților, parcă prin viață în piatră cu mâinile lor legate la spate, sau după cap, sau chiar strânse dureros în cătușe de lemn. Pe chipurile lor slăite se citește deznădejdea ce urmează pierderii ultimei speranțe.

0: Tavi sunt.
1: Te rog, Tavi.
0: La mine e continuare logică. Sentimentelor.
1: Bravo, Tavi. Bravo. Ai un punct?
2: Congratulations.
1: Era, zice, atunci și efemer, dar și nu era unde credea ea, ci ea a folosit de la ti mentelor și o secretar. Am dezlegat împreună dansul.

0: Kiss the Rain cu Billy Myers. Și astăzi 55 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Din 98 acest hit transatlantic semnat de Desmond Child. E altă alegere a Mirelei.
2: Music by request.
1: Congratulations!

limitat soluția găsită la ghicitoare muzicală de Mirela, Leu de la Learning, eu de la It's, Emu de la Mancini, More River, eu de la iPhone, Tu de la Domain, Au de la Arms, Tu de la That Girl, Peter Gabriel.

0: Madonna în 87 cânta primul ei concert din Who's That Girl World Tour în Osaka, în Japonia. Venea turneul cu cele mai mari încasări din istorie la acea dată, 20 de milioane. Pentru fraza de...
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Mai a dat intrus. A și rămas pentru el Peter Gabriel cu Salisbury Hill, single de debut pentru Peter Gabriel, despre experiența spirituală trăită în vârful la Salisbury Hill, în Somerset, în Anglia, după ce a plecat din Genesis, o piesă despre renunțare. Și ne amintim că face Steve Hunter, care a lucrat ca muzician de studio și cu Lou Reed, Aerosmith, Alice Cooper, și a cântat această chitară acustică pe Salisbury Hill. Face asta 78 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Pentru tine, Paia.
2: Music by request.
1: Congratulations!

0: Music by request.
1: Importanța pe care Descartes o acordă ideilor clare și precise se potrivea de minune cu spiritul galic. Iar venerarea de către Descartes a rațiunii a devenit la Boileau principalul fundamental al spiritului clasic. Iubiți deci rațiunea și pentru a voastră lire, din ea luați și frumosul și artei strălucire, scria în Arta Poetică. Timp de două secole, teatrul francez a proslăvit rațiunea elocventă care rivalizează cu pasiunile devastatoare. Poezia franceză a suferit poate din pricina lui Descartes, temperamentul său și mecanismele sale lăsau puțin loc imaginației și sentimentelor. Recităm. Săsătura unui covor persan necesită o trudă și o răbdare fără margini. Se țeseau urziala pe rama verticală a războiului și se țeseau ițele orizontale. Apoi se făceau cu mâna nodurile din lână sau din mătase ca să iasă modelul dorit. Câte noduri puteau fi făcute pe o suprafață de 33 de centimetri pătrați? În puținele minute rămase până la final, 0371-491-121, ata zice 22.000.
0: De cineva mai mult?
1: Alo! Bun venit!
2: Alo!
1: Te rog pe aia!
2: 99.000.
0: De cineva mai mult?
3: Mirela.
1: Te rog, Mirela.
3: 999.
1: 999.
0: De cineva mai mult?

0: Alo?
1: Xavi 550.
2: De cineva mai mult?
0: Bun venit!
1: 300 de mii.
0: Cât?
1: De nodul. 300 de mii.
0: 300 de mii de la Marian. Câștigă cu 999 de noduri. Mirela, puteau fi și 1200 de noduri pe o suprafață de numai 33 de centimetri pătrați dintr-un covor persan? Până într-o sâmbătă viitoare pe 20 iunie ne luăm rămas bun din Casa Soarelui Răsare. Dimineață de la 7 împreună în Timișoara într-o altă săptămână lucrătoare. Sunt Stelian Grigorescu, înainte de plecare. Pentru voi toți prieteni și doar pentru voi. Am cea mai caldă îmbrățișare, o duminică fantastică în continuare, pe mâine!

0: good evening.
1: How charming. Our finale.
2: Touareg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro, dealer Dacia, Renault și Nissan.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
6: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
7: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
6: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
7: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: telefon, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93. Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Theo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printex. Cărți de vizită, flyere, afișe.

tipărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara

0: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub Calea Lugojului 93.
5: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul de

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: of silence.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256 212 212.

0: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
1: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
4: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
4: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
4: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Duminică, 14 iunie, de la ora 18, descoperiți capodopera Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, o fascinantă poveste despre iubire, pasiune, rivalitate și sacrificiu cu soprana Lăcrămioara Cristescu și tenorul invitat Carlo Ventre. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe orete.ro.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Stai, ia telefonul, fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
8: Normal, ești liniștită, ai smartphone rezistent. Chiar și pentru cerințe fără sfârșit. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: West City Radio. Timișoara 88,8

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat.

0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, în Dichis Bănățean.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
5: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
4: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
5: Salut! Curățenie la superlativ!

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. Tami

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.